ptičim gnezdima sledim tvoje tragove u strašnim noćima i bojim se da mene odnese novo lutanje sasvim sam brojim korake između neba i

kako je propao rock and roll, u kom je Anica tumačila lik Barbare, naravno znamo i sećamo se, a ovo je sa aktuelnog izdanja U magli sjaj električnog orgazma. Nastavljamo sa ex-ju novitetima i jedna uzbudljiva regionalna saradnja, slovenački sastav Murphy i Ružno pače u novom pop rock bubblegum singlu Latice Ovenule.

I band Prototip, treća pesma kojom najavljuju svoj drugi studijski album, a u samoj numeri preispituju sam pojam ljubavi u savremenom svetu, što ste imali prilike i da čujete. Vraćamo se u ex-ju novitete, odakle nam stižu uvek nepredvidivi i jedinstveni riječki sastav Let 3 sa novim singlom Žlica. Nakon serije pesama sa aktuelnog albuma RKTRD NDRD, koje su otvorile njihovo ljubavnije poglavlje, momci ovoga puta donose nešto drugačiju, ozbiljniju atmosferu.

Phil Collins, stari muzički vuk, a sada idemo na novitet sa svetske muzičke scene, na mladu autorku i južnokorejsku zvezdu Jennie i njenu odu letu, kako je ona to rekla i kako opisuje u pesmu Less Than a Lover.

Rasvirani Rundek i ekipa uz Marka Marića, pesma Rijeka, predlog broj 9 i poslednji 10, Evanescence, Tell Me When You Had Enough.

Take That i Rule the World. Ova pesma, koja je inače i deo soundtracka bila za film Stardust, je po želji Ane Ćirović. Saša Šćekić nas pozdravlja iz Bora uz želju da mu pustimo Waterboyse i pesmu The Hall of the Moon. I evo za Sašu, a i za sve vas, Waterboyse.

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, tih vremena,

sada jedan super domaći blok. Riblja čorba, oko mene, EKV, krug i Party Breakersi. Vrtim se.